Slušate Plus Radio, Nina se danas druži sa vama pred početak školske godine u hramu Svetog Nikole u Lajonsu. Biće održana zajednička molitva i blagoslov za svu decu, učenike i studente. Okupljanje je zakazano za nedelju, dakle sutra, 23. avgust, nakon svete liturgije. Poziv je upućen svim porodicama sa željom da najmlađe na ovu školsku godinu započnu uz molitvu, veru i blagoslov crkve. Kao što roditelj sa ljubavlju ispraća svoje dete u školu, tako i crkva kao duhovna majka želi da svoju decu isprati molitvom i blagoslovom, poručuju iz hrama Svetog Nikole. U poruci se posebno isti.

Slušajte Plus Radio, sa vama danas Nina u novom dokumentarcu Novak Đoković, Zimski Vuk, jedna od najvećih sportskih ikona svih vremena, prvi put otkriva svoju neispričanu priču o deportaciji iz Australije, noći bombardovanja Beograda i onom takozvanom srpskom inatu. Novak Đoković je odlučio da ispriča koja je prava istina iza njegovog deportovanja iz Australije 22. godine i mislim da je to ono što pre svega naše ljude zanima, ali mnogo toga interesantnog čućemo u ovom filmu. U dokumentarcu se pojavljuje i supruga Jelena, koja je upozorila Novaka da ne misle svi isto kao on i da bude

Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.